0: Diamante, mante, leccia, custa, husta, husta, mogo du dam. Emme koittam, hoittam, hoittam, et iske csíko, tústa, mogo mutam.
1: 93.4 Rádió Davas.